0: Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugi poslova.
0: Hvala vam za podršku.

radio uključen od jutra do sutra, što bi se rekao tako, mislim, pri dolazku je posao upao i to se ne gasi više do kraja radnog vremena. Radio Konjica.

0: Radio Konjica.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

2 stepena Celzijusa. Slušali ste infoblog Radio Konjica koji su realizovali Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Lijep pozdrav!

nađi me u pjesmama o nama. Tu smo skriveni još od prvog dana i obraduj se meni ko starome drugu.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

Bosne i Hercegovine SBiH te koalicija NES Bosne i Hercegovine PDA Naprijed za Evropsku Bosnu i Hercegovinu zajedno. U jutarnjem programu ovoga jutra sa vama su se družili Muamer Ćukle i Elisa Kudra. Želimo vam ugodan ostatak današnjeg dana. Ustala se Radio Konjica. Do slušanja.

0: trajanja emisije zavisi od broja učesnika, tako po jednom predstavniku političkog subjekta je određeno 15 minuta, tako da će ova naša emisija trajati do 10 sati i 35 minuta. Dakle, hvala vam što ste se odazvali da gostujete uživo u našem programu, gospodine Velagiću i gospodine Muhibiću. Dobrodošli.
1: Hvala lijepo, srdačno pozdravljam vas sve u studiju i naše slušatelje.
2: Hvala lijepa i sa moje strane i ja vas selamim, pozdravljam i vas i poštovani slušaoce i želim dobro raspoloženje i tokom emisije i tokom dana i narednog perioda.
0: Da. Najavila sam dakle naše goste, poštovani slušaoci, vi ste kandidati za Skupštinu Hercegovačko-Neretvanskog kantona. Ukoliko želite još nešto dodati u prilog tome o sebi, političko iskustvo, radno, na početku, kratko.
1: Pa evo, kad već gledate u mene, znači ja sam, evo još jednom da kažem, Adnan Velagić, redovni profesor univerziteta, aktuelni ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-Neretvanskog kantona i kandidat za Skupštinu Hercegovačko-Neretvanskog kantona na broju 20 ispred Stranke demokratske akcije.
2: Evo, kako rekao, dakle, ja sam Himzo Muhibić, također kandidat za Skupštinu Hercegovačko-Neretvanskog kantona na poziciji 3 naše stranke. Dakle, ja sam nakon punih 40 godina rada u privredi, konkretno u privrednom društvu Igman, sretan penzioner, sa porodicom u Konjicu, kompletna moja porodica, dakle, djeca, supruga i ja, radimo i živimo u Konjicu i riješeni da do kraja ostanemo u ovoj državi, ja i moje djeca, da nastavimo se boriti za njenu budućnost.
0: Dakle, na početku ste se predstavili, a još ćemo dodati za uvodna izlaganja imate 2 minute, za repliku je na raspolaganju 1 minuta i ja ću vas zamoliti, dakle, s obzirom da ste vi predstavnici političkih partija koje su u aktualnom sazivu vlasti, zastupljene na svim nivoima i kantonalnom, federalnom i državnom, neko u poziciji, neko u opoziciji, usvajate dakle zakone, predlažete, vodite računa o razvoju Bosne i Hercegovine, samim time tu je i odgovornost. I stoga pitanje, kako trenutno opisujete ekonomsku i političku situaciju u kojoj se nalazi Bosna i Hercegovina? Šta je karakteriše? Gospodin Velagić.
1: Hvala lijepo. Pa evo, Stranka demokratske akcije je trenutno u vlasti na prostoru Hercegovačko-Neretvanskog kantona od 12 ministara zajedno sa premijerom, odnosno predsjednikom vlade. Stranka demokratske akcije ima 3 ministra i učestvuje vrlo aktivno u vladi Hercegovačko-Neretvanskog kantona. Na višim nivoima, na nivou federacije i na nivou države, Stranka demokratske akcije nije u vladi, ona je opozicija. Ono što bih za odgovor na vaše pitanje trebalo kao uvod kazati, to je da mi danas u Bosni i Hercegovini imamo izuzetno tešku situaciju koja je Bosnu i Hercegovinu dovela u vrlo tešku poziciju, posebno Federacija Bosne i Hercegovine, a posebno bošnjački narod. Kao slikovit primjer toga, odmah ću se vratiti na 2022. godinu kada je uspostavljena aktuelna vlada koja je, kako se popularno naziva, to nametnuta vlada, jeli, kada je Ustav prekršen, Ustav federacije, odnosno zaustavljen, storniran jedan dan i formirana aktuelna vlada. Aktualna vlast je za ove 3,5 godine Bošnjake učinila irelevantnim faktorom na nivou Bosne i Hercegovine i federacije i mi možemo slobodno da kažemo da bošnjački narod na nivou federacije, u federalnoj vladi, na nivou Bosne i Hercegovine ne predstavlja ozbiljan, mogli bismo reći skoro pa nikakav politički faktor. Nizmo pogrešnih poteza. Aktualna vlada je nanijela ogromnu štetu Bosni i Hercegovini, a prije svega moramo kazati onim mjestima koja su pretežno naseljena bošnjačkim narodom.
0: Tu... Evo, završit ću vas, zamolit ću vas da završite ukratko ovo izlaganje, isteklo je vrijeme, 2 minute, pa

0: Marketing Radio Konjica.
1: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19.95, Ormar Vivo 619, 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Konjić. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštede uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Primer sa šišanjem Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjica.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Radio Konjica.
1: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19.95, Ormar Vivo 619, 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

je do tebe molitva ova. Upomoć nam pri teci i ne ostavi nas. Ti svakog od nas najbolje poznaš i znaš što nam je najpotrebnije. Jer onima što se u tebe uzdaju, obnavlja se snaga.

sad da spava, moje ljubav. I zadnji put te gledam, a znam. Tu pored mene slopila oči, moje ljubav. Još ovaj put te ne dam, a znam.

te zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz. Aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

Osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz, aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Konjic. Zabavna muzika u programu Radio Konjica. Zabavna muzika u programu Radio Konjica.

Osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz, aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.